Okay, bajita pale FM chikumi mumusamba kamuza muenda ekura eriyo muntu wabulijo. Mwebali nyo, mwebali redala, jemusinzi rugena masono kubanti muuliriza radio. Mukirize bada msene chira mse chisinga byonna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze muzukuru wa jajavuda, muzukuru wa kasira, muzukuru wa kanana, kayongo, hakimu, mwana nzalwa, yibuko mansimbi, nze ndiye mabega uwe mizindala. Tulimu program na mwatulira, ebera ya bya ufuzi, eratu sinzira one tukina masaru kubanga tukua tochi mwansonga. Enene, zigena masaru kubanga zitambula okwe tolora egwanga lyonna. Tuja kusasira mwena, abafunye obuzibu butalibumu, nadala abafiridwa abantu bamwe bitalo nyo bitalo nyo bitalo nyo dala tubagumya nebigambo bigamba nti twaveri mukama Katonda era je tuino gena maso no kubanga tuda mwabakosefu kosefu na mwe tugena maso no kubanga tubasasira era tubagumya tubasasira atene tuongero gena maso no kubanga tubagumya nti mgeni maso no kubanga mufuna treatment buli kimu kijja kuba kitambedala bulungi ebigena maso mugwanga binji nenga omukimanyi nti wono ku Pale FM tugena maso no kubanga ensonga zonna tuzitunulira nga bwe ziri oluno netukuwa ekifaananyi ekyawamu.

0: makumi abiri mu mukaga so muyogwe yoge abana fawagi ba timu ya Arsenal anga atandikide kupaka ziba na fetu kwa nabo wano
1: ha mumbeja
0: okuri mumbeja Frida okuri Jonah omukuguru kongo noho omulongo waswa abo bonna bawagizi ba timu ya Arsenal nga ne imamu cheyune simuje musomu yogoyoge
1: pozi neshei muonge
0: neshei muonge ne bawagizi ba timu ya Arsenal asomu yogoyoge ba nafe okwa mwangu ni chukupacha sunieno ya 12-12-15 12-12-15 chama zima muvude wala
1: wala
0: ya tuba imbie nyo njovu nefuke njovu nefinal
1: njovu kuruno
0: bagamba awawa ganda bagamba ngato nafa
1: tewevu mansi
0: sisaba seno miaka abije mba demo tute final msodo kubanga ate ichiko mchi wangu delivano kubanga timu ya Man City bako za amari gari gagol emu kwa emu ne timu ya Bournemouth bwatu mikela teta yonge dokubanga kule vya fayo era yingi debitawe vya timu ya Arsenal waka unbeaten run yuma kwa 12-13 na mikela teta ya zemo kubanga wangia timu ya Arsenal chikopo acha a Premier League so mnyogwegeba nafe mwebali kubanga ate mwagide timu ya mumbela yona etaba denyangu
1: wadenaka
0: wadenaka tole finali musodo kwa
1: ngati nemukumira amanya gawe watumye next season FC simanya Netflix FC amanya amanya manji
0: era ogenda kunzikiriza mfule ya bakubi wano abozayo za era bagiza timu ya Arsenal tutandise nawe sebo
2: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aze mumanyi bade mujonkezi.
0: Bade mujonkezi.
2: Naye mama.
0: Unafuna wonyo la kutuzi.
2: Nikugambye eno yonaje tulye nduru efuse nduru. Era kakati gwota nyweze kufuruyo yizo kulowoza ndi nduru yase nokumbe bakutegula. Na yenga esanyu mwana watu eno yonali muganye. Yembera yase no bweto bweri nange munange wa demani sipe yangu yeku efu na kagene neri mundu kubanga nange wange nabadde mu binyo
0: obusaje chikuru bujitu
2: bweto bweri munange
0: embera bweto bweri wano mudamu gwange ya Uganda ebivuru bitandise okubanga biitingana awali ebweru era abagizwa timu ya Arsenal batabuse baga mabudio mtu yimba bulijio mwogera chino na chidi mtu ite njovu na ye finali wanja alikula ini
3: salamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh
0: wa alaikum salamu wa rahmatullahi wabarakatuh
3: awo yogi hako ni kuraisho ujia wa zango mwagizu wa Liverpool
0: kuraisho mwagizu wa Liverpool Arsenal chikopa achitute
3: mwagizu wa yozana ye Gokwa ukana kati ni nduuza igama atiasu ni wadde nunchi zenda vila dalanga ataba mvuganya vila wadaba na kubanga mani sita ina wakoli di ama nianga data kolanga kwa suzo ni ndala uzo na zetu zetu vuganya na ikuwa aliva puritimu iwadde cha kutemumu mani sita kubuchanga gadiola jamu suzo ni munana ziyaka sambira ziyaka atende katimu ya mani sita Liverpool ya wadamu kutemu na ye ama nianga wadamu kukakore ndo walaba kutemu ya Everton kono maka magweye baka pasi ya kuwa nzila dawne nete kirezo wa katandi ya kumbuka ya kuwa mpiro gongari nga chigende kete nsobi zizenga zikolewa na inga nsobi ya ziziva orusi kubatende sola kubazani Liverpool ibanga okubanga za 2017 Liverpool tekolanga kububi nga bwekoze ku season yeno
0: kale ekitegeza Arsenal okutwala ekikopo cha Premier League tabadde wa amanyi wawula amuvuganya babadde abatono abanafu
3: bubadde bunafu bwawo ba opponent be
0: kale kurayisi
3: nayenga bambi moza ayo za abawagizi wa Arsenal bambi moza ayo za bote bawezeza miaka asatu nga sije twaweza mboza ayo za nebali kulemerako wa mwezi jambo mingi Nenchawa tulekemu na tisoke tunyige kubiwondu. Watuleke tuwati jiongera, tuwati jiongera.
0: Gare kwa ishi nkutade, kwa ishi watu wa Gambi enti. Arsenal kutuwati kupita Premier League.
1: Mm.
0: Tegawade manjiga timu ya Arsenal. Wolo wade unafu, buwababa dewa mufuganya, dewa daba nafu.
1: Ne statement yo se kizgana nayo
0: kale katufuleno tulabe wanjali kula yini ugambo cha Rashid Kisase
4: assalamu
0: alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa
4: rahmatullahi
0: wa barakatuh malanga ekiri ba kwenye no mu
4: tena na ba kwenye no mu tu
0: Kisase so obosa yozo kwangu lechikopo cha aliji. Kari, yeno shide chisasi, wati agambi enti, ate chide chisasi.
1: Mm.
0: Batu medeno mtu, esanyu nidi mubata, betulubye chisasi.
1: Abantu basanyu kena ye, bama ininga bautu na ula mubu awe, akubate inzo kakananga, esanyu. Ate muna elizade renya anovecho tatu kubizaya na haba ntu kubanti mufayo asawa jandela batambula obudde buno sakuna babebi dukanti obulamu chechisinga ujagenda atosa nyuke nyo yiteo kakanenga numupida togutuseko ogoha sisande
0: kari amutukidize tujeo kambu bili busafyo tuko mao ina tugenda batu kumayo joli na dala abagizwa timu ya Arsenal na bagali za sene birungi nze ayifani mulira no iswali katuje tovao
5: uwangi umyutya lero
6: ndi bulungi
5: twetegekera naku nsubira okuba ko nabantu benyamba okuba kwa kumere
6: lohoza kubulamu bwa abantu
5: tuzo gulubunga bwa kasoli nengano okusubira okukola obuji ne chapati
6: era magezi genkuwa kokoze sakawunga nengano ebya supreme ebikolebwa aba Mandela Mirrors
5: Supreme Flour ajira mbungo bwa kasoli nengano alimu ebirungo ebizimba omubiri ateredwa mu ebirungo ne vitamins muenda engano ya supreme egonda era ngekozesa ne buto mutono musange mu supermarkets ne maduka gonna okwete olole gwanga Supreme Flour kuli baba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road program Four Times Sports
7: Ezimwe chukuru echili mwa na Uganda wali ya bagobele rani kusinza kufama kibutusamba timu zinesa tuzivu ganya that is State Council, Vida na Chitara ania gendo kuchika ama Confederation Cup I think that is the main point abavu ganya kuchika
8: ibiye mizinye bimanayo
9: Vida wali na kwesi babili omanyi lawe mpitao kadiru wa warua bagizi babili wagati Vida hiyo hiyo wagati kari katujirabe
10: uwe golo tubaliki
8: mkituru wumu nabu kuko mkutunurida wumu nukwa kininye bie mizinyo
9: abanda batu ndi sabato baine byo kukakasa binji nyo ndoza injoro wakatwa mikira teta ne company nti ebyo kukakasa nuko kupuruvye yesi nti batende sibarunji
7: nyo feeling nti mugenda tuka mu babadde baganti company akoma mutuke mugambe oti obasinga ta komiyo daka timu sababu runji ngataliwo
0: so za don't be up yes
5: program Full Time Sports Full Time Sports tojisubwa buri bo Sunday okuva kusawa mukaga paka kusawa manana ize misana kuno mya bya misenyo kai kutusa ko ngabwe bya bade bili babitya umuno mpira basketball tennis ludo volleyball tennis motoka sampaka okuga ebikonde emisinde nebyo misenyo bitere binje kukalu la bulaya Africa women's year for Uganda
0: muda mugwangi ya Uganda timu ya Villa abadde asamba timu ya UR egeregenza okugwa Villa nga kuvye UR egozi bade bili kuwere
5: bya misinyo byoka
1: Olaba nti Liverpool na yiba de unlucky with injuries but actualiza wamu muntu avuganya champion defending champion tusenye kuteka wako embeira iyenja wako nga timu zonezi sengela ziruaziza
5: bulirunako ukufu kumande pukurukuna sawatani ze chilo paka sawo mkaga the bandit desk ni timu ya Pulse of Africa Radio ibi mizanyo Rufa Masinia Ivan Mwinda kunais wamu nina sifusali chiti nyopo
10: Wakatinga radio yenganze chikumi musamba katonyeze mwenda Palo Africa Radio. Tuweze miaka 15. Bedu 15. Bedu.
11: Pal FM ku 15.
10: Nga tukuweleza dawe yesigika okunonyereza okumalayo kusene programu ezisomesa ensi okwagazisa n'okusomesa abantu ensoma y'ekitabo ekitukuvu ekya Quran. Pale FM tukutegekedde empaka ez'okuvuganya nga zigenda kwetabwamu amasomero agali ku mutendera gwa secondary mu kuvuganya okutumiddwa. Pale FM Schools Quran Competition 2026 okuvanga ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omukaaga tosobola okuwulira essomero lyo Gadibinkana na masomera amalala mukusoma ekitabo kya Allah abayiza abamaloboza amasene kelebu era masomero mangi gamaze okwewandisa. Pale FM Schools Quran Competition okuva kusoma 8 paka sawa 9 ezemisana Monday to Friday okutandika ngine kuzomwezi 8 omwezi ogw'omukaaga 2026 tuninga owagire somero lyo atenga wulia kumaloboza amasene kelebu agaba izi yonanga biwagidwa Firdaus Hija and Umra Services Limited.
11: Uri wakati mu program The Bandit Desk. The Bandit Desk. Emeza ya bakuku.
0: Abiri musatu zetusigaze okuba tuka kusawa mukaga eze kiri kyona kuno olwali nze Ivan Mulinda kula team enene ya Pale FM Sports Team Wendy Neuna iso kwa tutanya nisunga istalizimu okuvwa kwa mwoseke yebye mizanyo. Senior driver Karuma Shafiki mtumide konyo. Yubari kubango otambwa na fe. Anadala munte kateke eno ngambo vera konyo. Angogobele nisunga istambula lwakuba simanyi timu jo wagira. Walieli iberwe guanga. Seno anti yechikupa achitute ye. Zewo wagira seno. Chemanyi kati. Michomo, jatani sedo kubanga jiti ngana asaidizeyo awali wampeleza wano message nangama antije awe wakati bagenda mula bako walero aseno kaitu te chikopo afande chanema obedi mkutumide konyo wali bitunduwe nyana ma angambi abantu abadaba telede kwa mpira abadaba telede kwa mpira ngeibabuliza chikuwa musa mkatuneze mwenda pa uvafika radio wali nyana ma bade balaba nga basunga mani city nge wabuliriza achikwe musamu katenze mwenda palo vafika radio so afande talemwa atukutumide konyo afande Robert Wanyakala mewele kubanga atomole tambaya na fe munteka tekeno afande Fadi Baruku aja chineka itamari ya mbitundu bievuna mwaya ngove afande Mpima Swaiman na mwena bitambaya na bo munteka tekeno kawalia mwagzu wa mani yu mwenae guwako limye muko liminekale kunoti msavutano mwenda chiku msavurenda nuti msavunana biri asatu nkaga tuwagalaba aseno nabagaliza aseno ebirungi kunoti msavutano mwenda chiku msavurenda nuti msavunana biri asatu nkaga timia aseno ulivalo kubanga atenji kukoba chuanise ilaka ati ilia game wesemba yo waliwa wangami enti atika atife Esquire tugenda jitereka paka nakuzoma zinga asatu mudukwendo sambya team ya PSG wali mudamu gwanga lya angale mu kibuga Budapest uyeye watu wangambye nice
1: nam
0: your best player ku team ya Arsenal usizo nyene go gamba ntuno abadde wakizo nyo mu team ya Arsenal era yajiambye okutwala chikopo cha season yeno wadenga wala wadde na yona wadde wankizo go gamba ntyo no
1: nze kulwange andaba David Raya ambotof abadde mpajiri waganyo ku timu ne yaseno olwonsonga nti tumulabye mipira mingi nyo aina save zimbutufu zakoze anga mbutufu zili so much exceptional abajukira mpira gwa West Ham mvuko gwa Matheus Fernandes actually timu ya Portugal yasode kubanga emuhano moita ku national team ai yasigaza one on one David Raya na
0: Ginda katolo nyo manyo bakabungi buchajja mukuru Karungi Steven ali waliye ye kawanda mu kivulu agambye wagizwa maniyu nayo za yoza team ya Arsenal kwa kulikuta season yeno wadinga bale tabagaliza ye mukuru Karungi Steven ye kawanda wajali kulai.
1: Hello.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Owa, ntumbia mazene ya vika.
1: Mazene ya vika, wajifumisemu akaiso.
12: Wajifumisemu akaiso na ya vika. Tuwa akaliza vili unji vyerere, unanga mwabalo kuweleza.
0: Na ukuliza beizi, owaka nabufunye semu.
12: Omaka watu sese mkama wangu.
0: Era unaisarize na ye ukuja kujia.
1: Onaisi,
12: onaisi mungambile. Afune mfunye kanamba kwa kebya fete vicha aliko vigambo. Abasukuru mfu na kumukutu kuna muna waliwo mwami. Bamu itabudu jabalisi alieri na mkuwa devulenga. Kuleji yoku no kwa atavira dala ya dea denomu gole wafe. Mgole waba sukuru alhamdulillah bali kumukutu watu mbote.
1: Masha Allah.
12: Nenga tuwagaliza nange ngenda genda ni David Raya. Kuvanga wana ya mirundi ya jisinga. Ayimiri deo timu na ajitasa vulikasera vulikasera. Nga ye kufira baka hili njini njini nga vali ya wabala gajala so tuwagaze virunji. Tuwagazo kujabu zokuru njite batula mkuba ati. Andi ubamanyi. Waizo tula mkuba nze wanutu wali asu vula kunto mera. Tuwagama wajaba to mera mjaguze virunji. Tuwagaliza masanyo wa marunji. Unemba galiza sebo nechire chirunji. Hava sukuru mubo na tuwagalize virunji vyerere. Netuongero kubajukuza kuzumwezi avidi mustamvu. Avidi mkabu. Kumusambo tulieli nakasajja. Jala mamita Aisha. Kamogaje tujoku vera insha Allah.
0: Insha Allah. Ikasori.
12: Ito wakama vangu magalize chile chiru.
0: Nafe tutio ikasori juma. Mobileza wa basukuru mu. Wade aganyo muite erinyo ya meizi. Ayuari erichambo. Go. Agambe na ye David Raya msingi de. Mutimi ya Arsenal. Ewangu de chukupa cha season yenu. Kari katuwa wono wanjaa yukula inu.
13: Assalamualaikum
1: warahmatullahi
13: wabarakatuh. Ngabuli joka walia omwagizi wa Manchester United.
0: Omwagizi wa Mani yu awasaje kwa wachitute.
1: Manji nyo. Bade manji niti wawasaze diyo.
13: Awasaje kwa tuwalechi kwa mbuza luachi. Awasaje na wabadava gove na wabadava lava. United ya kole nsovine kendele to msaja mvudo vutali vutu ufunga ya leo kumule itera wa first time suzo nere ya lewe de amri nyari ya gole waka likinafu na umulimu bukachere chukupo tubandi chilabijeko chilare choku vili
0: iye
13: beba zenyo barefali mu babare zenyo nyo nyo nyo suzo nyeno enda kuwe chokula vila kwecha gole ya West Ham jivasala
0: iye.
13: Gore ya fana kana kugore ya mani yu, saliba ya kuata bayindiri omukono na mreme soku panchingu omupira. Nibateba goro, nibajivala.
0: Neka, waya mbagalize koko, wane wa hundu kutuwala.
13: Mbagalize, mne mbagemba, kaza pange niyaka, abiri mwe satu minji niyo kutimu ngaseno. Bambi, mbagemba, mbagalize ina kubuzi, batecha lecho kubina ye. Njaga lombeleze omupiro kwa chengiri chuko tuwa gula miemu. Omusajia kayabezu yali nyo musajia open butu nga chigende redenga direct red card. Uyefali na amrena atamuwa red card. Katimu gamba mbade babalera. Batu te chukupo nyinga bashkwa hide kumani gaba uyefali.
0: Kale kawalia.
13: Gamba mbu mimba.
0: Kale kawalia.
13: Chukale chukupu satu.
0: Iye.
13: Katuba gari zewa jiwa sande sande mizirigi. Baba uji oguwa abwe. Kwa sawa la tola chato na zili gabana na ngaduba liwa mkutuwa mwuma nyugu wafana na. Ege tukopo jambiru nchikopo chaba nene munaye.
0: Kale sebu.
13: Nenga Premier League bambi kamba kwa kamba yuko ngola chile shu niwambi kenyeba lenyo.
0: Iye.
13: Mawangu de chikopo.
1: Neka chanjwa chijia kumutima sebu.
13: Kati mune abo iwa no nyabye nina. Ata nima temba nyigira.
0: Kawalia kutade, awasanji wali mbako ujira. Kawalia awasanji wali shumarika. Awasanji wali mkusanyu. Kodi la mani, lero wandia umuza muko. No gamba loka ne umuze, awasanji awasanyu. Ke, wajia wali kula inu.
14: Alo, Paulo.
0: Sebo.
14: Uyibari kuweleza sebo.
0: Nao kuuliriza.
14: Ah, oyogane dembele ya Museveni Kizito John.
0: Ogambo tia Kizito John, dembele ya Museveni.
14: Yes, sir. Ni no manyo gwangu gwamani yugwa akoma ku Ferguson. Na yengera nange mbadde njagala ase no kuba musajja.
0: Abanyi.
14: Yanda kuli akumye nyo season yebali. Kakano msajyo ya vude kwa mutima lwacha zimu waka sajya kwa mutima kilize yo msajyo kubaji kwa msajyo ya kusinza wa ya kusinze kajuze izeba senobo na mukama wange pa mwita bone akula mbasiko pay inti nentu mwila ne mkwanu wange maiko muto wange na ye msajyo wa seno nyo banase noveba na eva jaguze mpola ni nawe naka ita andaba bafuse chizivu wabulamu wa pay mwebali kuweleza palo banaye
0: nao kuuliza wate ye wagambye
15: kakati ayani abaseno batandise okubuuza abamanyi yo nti mwako madio kutwala Premier League
0: kale kati funono ani ali kulaini
14: halo
0: sebo
14: salamu alaikum warahmatullahi
15: wa alaikum salamu warahmatullahi
14: ono jemba jumo kuve nasa na ganda.
0: Yes, sir.
15: Yuwa, odi nasa na ganda, wa nasere wa?
14: Nasere.
15: Wadu gamba chi?
14: Kakati, nage njagari zaba, sana tuare chikopo. Jumu wagizu wa macha, sara naisi, tunaenga.
0: Asano, magari za.
14: Magari za nyotuare. Yodawo, wata anduwa nondi mkuri, zamkira kwa mani site. Katu wasabide mkisa
0: kari wacho wena sana wacho wagambye agambye wazi wa mani yu na ye agaliza timu ya sino kutuwa lechikopo ilaba agaliza bilu njivyelele aanyari kula inu
14: alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh
14: baganda wange mwewa lituwe iliza
0: nao kuli liza sebu
14: abadjo mkezi vase no mstudio mwewa limba uli ya na ye Muna ngo mkisa kuma mkisa katunda wabasa ze wa sere duare chikopo.
0: Iye.
14: Alhamdulillah. Mbulijomba uli za waganda wange. Siwa vako, nze wampita sali mundika toke.
0: Ogambi ani?
14: Nze sali mundika toke.
0: Ulika toke.
14: Iye. Mba uli liza nyo waganda wange.
0: Nafe tu simoku wangu, wera kwe rango tamba na simu.
14: Nenga mjionke la nyase, numujuku vila dadala, paka jivu liza yo.
0: Asa nchini kuba.
14: Nawayo. Ivan ya gamba.
0: Iye.
14: Yo mukachere tewe ni zatua la chikopo tewe na juu chitoa.
0: Mukama wangu sebo. Jaga na upuli ni sebo.
14: Sebo.
0: Nagamba chigambo chimu. Victor Okarezoa zagozu kuminatano mudebi season ya Premier League. Sizo ni jangira kwa gira timu ya Arsenal. Na chogira kumachi de tu.
14: Kakati sebo genda kwa gira timu ya Arsenal. Sizo ni jangira.
0: Ate ya azweze ze kumine tanu. Abu zake mu.
14: Agenda jite evantu wetu sama ni Crystal Palace. Agenda kuteva. Agenda teva bi.
0: Ogabi amanya gwani.
14: Mbambi tasayi mu indikatuke.
0: Kari sebo.
14: Mba uliza nyo maganda wange mwe wali kuweleza.
0: Nao kuuliza. Anaki. Awa yungizwa timu yasele wanaki. Omukulu ye agabe diki ya mbla isi. Musambi ya sinzo kubango. Musambi ya mpila sizo nyeno. Kari. Awajari kula inu.
14: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Alaikum salamu. Warahmatullahi wabarakatuh.
14: Allahu akbar. La ilahi. Allahu akbar. Wanna.
15: Otanisena kwa zina.
14: Chamu kutanga programu lero we muweza programu nyumide nepu yanga nze nao chejo.
0: Ogambi ya chisebo.
12: nebu chamweza program lero yeno program jenaka soko kulengera nga banange nikakati simaina kumnyandu wanonze na obuswali mungi kaja furuma munyumba ambo wali omukyala nziruke nsinde
15: nge munaye sigara munyumba tukya kwagala oli side chisebo
12: obulamu banda simaina kumanya lero yeno program jenaka soko kulaze nyumide nyo
15: eh
12: Awali za mani yu vanayo, ate utepatu nyingi ya batuleke batusonyu we.
15: Yes, sebo. Amani ya lejiwa sinzi di.
12: Awali ya sebo, amdu wa mani kufene, kufene bulo. Wanange je, tulie, ngena funa kikati indala ya kuhiji.
15: Kari, ya amdu wa mani ya bulo ba, agami ya gena funa akie yoku bili.
1: Hey.
15: Aseno che mkoleta chiraba anga. But now, kari, katufunono, wanjari kulaini.
16: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
16: Ono kari abulo ekajansu ano kasawe kenye.
1: Yes, sebo.
16: Ava ni mweba likuweleza kwanga.
1: Nao kuweleza sebo.
16: Banangi chile na vantu wa ava boda boda banangi.
1: Aha. Era.
16: Zirale.
1: Wanje?
16: Bali muzirale bali mukuvuga we balekana
1: era tukubiriza abantu aibano kubanti mutufu bafanya kubula mu bwawe
16: nefa bali vapulu bintu bya bulijjo
15: abali vapulu bintu bya bulijjo
16: bintu bya bulijjo
15: kali wewe kubanga awuliriza kiko musamu katweze na pa Africa Radio twabagambe program ya lero ya Azba team ya Arsenal na bagaliza Arsenal birungi Wanya ali kulaini?
12: Aivani.
15: Sebo.
12: Mwebale tuweleza.
15: Nao kuweleza.
12: Merecha, encha mulinde mirambu.
1: Wanye?
12: Encha, abantu bagenda kufa.
1: Oba atandiki deoda.
12: Olaba bakuba Madrid ni bagalamba. Timu ekule Madrid kwa la Champions League kiga ni bafana. Katate abatu se premier.
1: Bata isa bekuuza vivuzo inti mani makumete tuwa la premier.
12: Temiaka abili mweviri kiba teminji.
1: Nyo.
12: Banja abaza abili kuranga chumala wakakasa mengangule chikopo ichomuzi.
15: Yes, sebu.
12: Neka akati mkenda mburi ye mirambo.
15: Kale sebu.
12: Bata andi sebe wali ono wala jibamu ye vizi.
15: Awazi basi no musanyu ke?
1: Ivan wali wogwe bato mede. Kwa waka wenja kagude kuchebu juoko. Wenjo gei la wano. Omoto kato mede waboda. Waboda wa mtu temudua ironga alibubi. So mawile sema ruonji. Na yenga mbutufu. Musanyuke na yungu musanyuka. Singa daro kuwa ulonji. Mufa yonyo kubula muwa mwe.
15: Definitely.
1: Atena wa mtu wa ovu nanyiziwa. Asichu ruonji kugenda ate. Anovera mumija guzejo weji tiyo. Kuwa mbutufu at the end. You know just tusanyuka mbu sanyusi. Na yenga ato ulamu. Chechisinga. Chiba chibi nyoko ila ante ate. Yibada sanyuka ase ni wangu de. Nipa mtu mela.
15: Chitofu hey. Nenga atimi ya chausi ngatuchia yoza timu ya Arsenal kule embede Spurs goro zilibili kwe musinga Spurs wa mpua game yoro alero abai no kulinda game jageno kusamba timu ya Everton kulasti day ajiwangule
1: aina kuwangula
15: game jageno kusambia ayo ngasamba timu ya Everton Wanga wisa msinga wangula Spurs ni hata wangula Spurs biba sibiri unje kusaidie singa wa mkuwa gemu yowale ilo jwa mkule mbede gozi ibiri kwemu dachika chinana mbili
1: Spurs ono mbutufu vintewita mbude bulonji kuwela nesuzo ni wede kagula kata ba musareko anaye na itakuruguanyo anuwe cho mwurimbela yonna aina okujja ku Everton win ko china mulema West Ham ateye na jana akubaledzi muna West Ham ajja kubanga tutte chikopo checho kubanga ate asigala mu Premier League nga Spurs azeyo
15: Ovanyuma rebanga edene enyo norecho spazono abamu wa mutipingo kusigala nenga Everton na yugu agendo kusamba tajia kubeira mwangu wa denakamu kuwatu mujuki ya ulunji nyo sizo nyena ze ateka wo a performance zenja ulo kutimu zenja ule nene azawa kubie zi Chelsea aze kumani ya jikubie aze kumani sita jikubie za madiri hila uwe ya fukidase na akagumba so walaba anti Everton na yesi mwangu so spaza ino kwesi vida darabili kubanga wabati ya gendereze abaye hinzo kusela neba dayo wanseyo chensu vida anti chinza au tabakola ulunji
0: Unaisi.
15: Naam.
0: Tukirize. Tukome wano. Abagizi ba timu ya Arsenal tubosa yo zeza program ya leo yonda tujiwa wa tetemeke mtu banja. Program ya leo yonna ebadde ya mwe Arsenal kwa mwezi kwa season ya 2025. 2026. Eje tujo banga tutaandikira.
15: Aiba tenishi tasoboka. Tenishi tasoboka. Aseno erute chikopo. Ambutofu. Boba yoge. Atuja kutandikira unakuruja kubaru wancha insha Allah. Akume atako mirampela.
17: Kutu webati. Inuwe kubiocha. The Bandit Desk. The Bandit Desk. Meza ya bakugu.
18: Oluvanyuma lw'okumala emyaka 27 weddo ngajja ntababa na Uganda. Dr. Katumba Hussein owa Uganda Joint Herbal Research Clinic. Kurebu sabala akutegekedde oluzisira lw'ebyobulamu. Olw'omwaka guno lwatuumye twegubeke endwadde nga tukozesa obutonde. Ng'omuntu okujjanjaba mu lusisira luno wakukozesa emitwalo mukaaga zokka. Olusisira luno lwannaku bbiri. Ku lw'omukaaga ngenaku z'omwezi 13 ogw'omukaaga ne ku Sunday ngenaku z'omwezi 14 ogw'omukaaga ku ddwaliro lye kurebu sabala. We wandi sekati no mutwalo gumugoka ofune namba yo kugenda okujanjabirwa urukuruna kululie ojja kugenda ne mitwale 5 zokka kuna afunire dagala ngabachala wagenda kubera wo kubakebere ibizimba muskan nabami mujje mukeberwe prostate gland kubwerere abali nani yao kabotongo sukali pressure omugongo guruma namaguru ozimba urubuto nokuruma wansi wa kameme ulina arusaze tufuisa bulunji infections kubira Dr. Katumba Hussein ku 0-7-7-2-3-7-10-10 oba ku 0-7-5-7-2-7-10-10 eno ye Ayatollah Khurshid ngekutusi bwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira abanna Uganda eminimu emitaro wa
19: okutandikira ku ngudo z'ekibuga Kampala na buli kanyumiru kasi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga semasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu na mutiko w'enkuba fudembe oba wakati berekete w'omusano gw'emimura ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna w'omuntu eggwanga nga weebasobulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga amaaso gaffe tegeebaka rediyo yo tesirika rediyo yo terimba era terinza nsonga yonna ebeekuddewo mu ggwanga 17.9 Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo
17: no. Your program ebyafaayo byawandiikibwa buli lwakubiri okuva ku ssaawa mukaaga paka musanvu ez'ekiro wanooka ku mukutu gw'ogw'ensonga
20: audhubillahi minashaitaani rrajim bisimillahi rrahmaani rrahim alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitab ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن له أجلا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم قبلت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا ثم صلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمتين الله سبحانه وتعالى نمتين ومجفو نغتمتو كرفو يغتين بني الله سبحانه وتعالى يغتين ونبتين وبانا متين دو غابو كين دي فو ngokulya ngokwebaka ngokusumagira ngokwerabira ngobutamanya ebyo natibitende bwana Allah subhanahu wa ta'ala bitende bitende bwana bantu beberabira bebebaka batajukira nibirale bilingebyo nolecho tumutenda Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba sokusasira mikisane mirembe kuwe kitiba nabi wafe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam eyatumi bwanga rahmata lil alamina ngacha kusasira eri ebitonde byonna bashiran wa nadhira ajina maulida agatuwe sanyu nesubi ateraje nebigambe bitutisa nokutwe waza ebibina tuletere obusibu tumebaza Allah subhanahu wa ta'ala eyatuwe dini eno yobusira tusiba Allah subhanahu wa ta'ala kubera nga yemlezi wafe Allah subhanahu wa ta'ala tumusima jalla jalaluhu okubanga yemlezi wafe tusinza Allah yeka tutamugata kwa chintu chilara tusima okubera nga Allah jalla jalaluhu yatuwe busiramu businge dini zonna obwajja okubeera nga bubuutikira enzikiriza zonna ze bwasangawo nezirijja oluvannyuma n'atuwawo ekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama eyanywa akendo n'asinga ababaka bonna nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallama tuli basimu ya rabbi tusaba okkirize osobola okusaasira emikisa n'emirembe kuwa ekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama anafa wenna abali eyo batuwuliriza twala omukisa guno okubala musaako n'ekiramuso ekisinga ebiramuso byonna ti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu banafa batunafuna omukisa ogwo ng'ate mugwegwanyiza abalala mugwagala nnyo abalala salaamu baagikwata era bw'osanga obuntu nga si musiraamu nga yajiiga bulungi n'agikutolya n'oyanukula asanyuka nnyo nagati mutomezza oba tomutomezzaawo omwagaliza mirembe ate naye n'akuddamu mutu ale kubanga ky'omwagaliza kyakwagaliza n'olwekyo nammwe twagala nnyo bannaffe kiramuso nabbi Isa oba Yesu Kristo yakirekawo n'agati wemuyingiranga mu nnyumba mwagalizenga ennyumba ey'emirembe nyumba yebwe nebangamu emirembe emirembe gya mugina agenda nga gyeri bwetebenga mu mirembe emirembe egyo ginakyukanga ne gidda gye mulimu abagitodde oba abajagaliza ennyumba eyo kiri mu kitabu kya Luka eyali omusawo sula 10 olunyiro lw'okutaano ekimujjo kisoma mu ekiri singa ate ekiramuso ekyo kyaliyo ku nabbi Isa alayhi salatu wassalaamu kivulaba nti abayigirizwa bwe baali beekwese nga beekukumye bati abasajja okubeera nga babagwako manyi baali batiitiriza okukamala kivulo ati n'abayudaaya baatwala obutiitizi bwabwe baali beggalidde mu nju Yesu nga bamututte dda nga bwe batugamba Yesu n'ayimirira wakati mu bo n'abaga nti mirembe gya Katonda beekaaga naga nti mirembe gya Katonda gibeere gye muli baali balowooza mulabe naye kasa yatwala salaamu ne bategeera ddala nti talina kirala kyabaagaza okuggyako kubaagaza emirembe n'olwekyo ekiramuso ekyo erudde eyo gye kiri lwakuba nti bandafawe muti bakifuako bakitulekera era nga batulekera emikolo gye tugenda okwogerako katono nnyo egya hijja so nga Ibulahimu bwe yali akoowola yakoowola abantu bonna bannaffe ne bejjamu ne baga nti aa fe tetuliimu abalala be banaagenda mmwe abakkiriza mugende ku jumba entukuvu ennyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala amanya Twaha Idrisa Segujja yali mu studios za Paro FM umusavu katonyeze mwenda programu yaffe ebyafayo byawandiikibwa tutunula saidi zonna tuletayo aya Qur'ani tuletayo lusi ebyafayo tuletayo lusi vasi ezikwata ku birale eyo tetusomako ne mu Bible yomu na mumbamu ebigambo bingi doyinza okumanya kubanga tumanyi nti eno radio tewulirizibwa basiraamu bokka batu bonna bajubulize era eriyo omwami omu ali kanyanya sikanyanya katooke si musiraamu mwami mukatuliki kulamusizaako josewo amanya kangaleke ali katooke kusajja mkozi wa masanyarazi ndo zawe katoke umutegera ya gama ti radio jempu singo kuuliriza ya radio ya basira kubange veda kuhu higiriza kunji wanavuwa konga muigiriza mula na janga muigiriza kwa chitia ye ja veda auliriza nolecho tukama turedi yenu tebu ulirizi wa basira mboka ulirizi wa antubanji abe zikirize zenja ulu naba batalina zikiriza chikede mulonji nolecho mwena tuwagaliza emirembe jaka tonda ne mikisa no kurunga mizibwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa teku mitima jamwe mmanyente Allah subhanahu wa ta'ala tainza kuteka uma dini maji musinga atali omu katondo omu ne dini etekwa kubere emu kubanga aliyomu nenkola jaya gala abantu bakole mu etekwa kubere angeri emu tainza kubanga kilize enkole zitafana gana ngatena agamba tizo nazi genda kutuka jari chekede bulungi nolecho enzikilize yolusi ebera mbantu waganti ama dini makubu ono waita wanu atuka ulibu waita wali atuka nedda siwe chitwe chiri bonaba nabibayo genanga kubu Yesu ya ganze kubu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagama tinoli kubu liangi gulukufu bonaba yogenanga kusima kubu wogena kubu Nabi Musa ya gamba kubu nabalala abera kubu Nabi Isa oba Yesu Kristo yali kubu mtisera che ngache aliwe ya abana ba Israeli ngaba tegeza temuja kukula yochi intusho nachilala cha jawuro chemuinza kukuli la katonda temuwa agala kujako nga mugobele de ekubu zenzi zena liyo wabayi nkora jemba letedi tategeza kubu nti kubu nyengeri gende usega ategeze nkora katonda jamu wa de abelenga ajitusa mbantu chavagamba chubanga munja gala muna kwa tanga ebila gilo biyangi nange ndisa wa katonda wange naba umuwezi kukwa tabila gilo biye kubanga na Isa nabi Isa alayhi salatu wa salamu agama mukaga satu munana chitabu cha Yokana abagamba ntize sikola nzebye njagala wabulu yantu mabiyayagala takola bibiye katonda tipo mkola yako surprise no gantize jakola bino kubanga katonda njagala ye uonje biona biyayagala bikolebwe ya vitegeza banabi ngamu abos ya sula msavu satu ulunyinulu msavu wagamba tuwalicho nache njikolanga sitegeze zako banabi ama kuru nchiba nabi bibatuma bategeza biyayagala katonda bikolwe kusi chivola nti Yesu yali aga yasa asomesa abantu yagati musabenga bwe muti katonda wafali mugule linya lyeli tukuzibwe byo yagala bikolebwe munsi aina bya yagala bikolebwe munsi ngabo bikolebwa muguru kati abakole biri muguru bibasira mugule lyochi luteri kuyimba teri dance teri chikesa ba malaika bavunamye batadde byenye kutaka batendereza katonda abalala bakutamye nga nafi mtuvira wa sila uja kusanga wala wali mkukutama wala wali mkufunama naba lala nebinala chitegeza anti yaya gala bikolewe mwusi ngawe bikolewe eri yajaye bimwe vili eri na vili eta tuberenga tubikola abantu baberenga biwatambuli lako tubebaza nyoba nafe mwena wali jemuli jemusi nzilo kuhuliriza tuwa wagami anti sawa ya kwini wetuli watandise na kuruwa lero tugudeo programu ya fe mubutongole msumugu gende masu katigwari ya yojoli papa wadenda kukumizo kazi nina kukumizi nezo muwendo walfajiri walayali la ashir ala subhana utala ziyalio gerako tuja kuzo gerako katono wawa nafawa mbe mulugunya wala na watali masirabu wale wane ya zawe gulo kusaya wazi wazi abande wano kusaya ya kwenye ulo gulo naga tinuachi katonda ya laila walfajiri na alaira lwachi katonda na alaira tina alaira mitonde ewe yona tuja kubira nga tuyo gira kukatono programu ya feno insha Allahu ta'ala nolecho naku zino kumi zetu waba wade mchibuga naku kumi hidi kasatu malu kujisara utina watu wogede mtu wongira wenu naku satu wezozo kezeze naku zo kwani kenyama tuinzo kuongira mwezo netuko mao kubanga programu zebu ilu tuwazile senga zicha hayaka zichari zamanyi batu bachaze taga batu benda zigao tu batu midi kunyo insha Allah ta'ala batu beka bimbili yao batu bende se saida umwe natu waga banti programu ya mwe kujuma waluwa wa silamu sheikh wajja kujiao Uganda fesirwa da e, ngali nabwo bajja kujja wawo bajja kubawo emisomeji jyo kuberawo endese insha Allah taala nolwekyo tubaga nti program ya feyesa ya queen iyo weri yatandise gudwawo eh tujisubira kuberanga kuyide jya kubanga ekoma oba ekomekerezebwa enaku 10 eh zetujwa de insha Allah taala nolwekyo gwachali eyo ngatonda bakubitegera bulungi okuyita mu program eno bitegere nti sawa ya queen olukungana lwazeo lwabasilamu program za dawa za zeo bulambalamba kibuga kiwotevu mu katono naite kitugana kubera gatukola kubanga abali bakifula busy namwe mwamanye byabagwako ebyatugwako bimanyi so tubagamba nti insha Allah taala kujja kujja kusawa ya queen era mujje encha tujja kuba wetu ni twatandise mutandisi tubagamba nti program ijja kuba egenda mu maso buli lunaku esawa mwenda mwenda nga tutandika badala asiri yao nge bibuzo bigenda mu maso bukubaganya ebirozo nga kutandika leta wino leta wino leta wino nebirale birigebi nolwekyo tubakola bonna abali eyo bantu benda magoma omutuliriza nnyo abasinga obunja awo dawe no mujyagala na magoma kwa Abdul Rahman yao wali wansi wanuku ya Sakina masjidi Sakina wansi yao na magoma awo sanji mwenna shekhu wa imam nolwekyo abantu mbategeze ba imam mbategeze abantu bajje ku dawa gwo mulimu gwo tukoja guli gumbuka kutegeza abantu bajje babiringa bajja ofunayo aye mu notambula neyo ne kukolira omwaka ofunayo vwasi mu nogena no gisomesa no mtu na kubanga abantu banji fwa bajja ni basilamu kanga watu ganti ya waluwo muslimu ya ngamba bwati ne bwati ne sigala mwaka kunkuna na ye kati nzizi nengo mutandiseko abalaba tugenda tusonjola muba mwabatandika kodeyo mwabatandika kodda ne babiranga eno tuba tusonjola busonjozi kuberanga tumaliriza insha Allah taala nulecho tubagamye tukusaba ya queen wetuli insha Allah taala program ya tandise Sheikh wafuwe bali ganda wange Hamza Musa wali wali una bavubuka bafa bavude jinji ebyo Arfati Galimu le na balala banji bonna baze nenga program egenda mu maso insha Allah taala tutunule ku kigambo kya tusokere ku nnaku 10 ndoza ennaku 10 walfajir Allah subhanahu wa ta'ala alaila kati banafe lwagati katonda lwacha atalaila katonda na alaila alaila chati ngai mtuza tena alaila lwacha alaila kaka mtu katonda na alaila tena lwacha alaila atena alaila bitundi bibagamba bawo ndikana katobukalamba sikali kunsonge iyo katonda lwacha alaila atem katabuka wene bateka muti tateni katonda yalaila mu Bible mu Isaya Adam tano abili mubili katonda yalaila kati ate mu Qur'an baga ati lwaki katonda alaila tola bo butali bwenkanyo bo buli awo ekitegedde buluji nolwekyo Allah subhanahu wa ta'ala buli walaila kulaila kwe kwa maziba kya kubiri kulaila kwa Allah subhanahu wa ta'ala kula gobu kulu wecho kya balaide walifajiri alaide mambi agesala kumatulutulu kumacha chiche chiri yao chitewali akola chile tewali cha chikulu kuja kwa Allah subhanahu wa ta'ala yika ya chikulu ama kuru wabayi ilaide yike njini kubanga tewali mula chikula mwaya Qur'ani yao waluwa wantu wunasoma aya ja kujiba mba mjietazi watu uliriza na yaba silamu chema njiba ja kujino wanya wajia kujifunda Allah subhanahu wa ta'ala sengaba asazeo na aliko musana ni gwaka sarumadan ngati gusaze kote wali budde kuziba naga nti ani umulala inzo kujia na azibi obuda atali Allah subhanahu wa ta'ala musana ni gwaka notunula kusawa zili 12 notunula kusawa zili sawe musana gugenda maso na kweme mula sawa bili yeze chilo musana katibuli mtu atunula kuguru naga tichiche chibadde u na batu manji katonde chisele chu bachu ukamutilo kwa naga tichiche katonda leda ko zaati ya kwa bachima yiti ni mulala achikole eche kunja kwa Allah subhanahu wa ta'ala bano bana fawalala bagenda mkusinze ebe bilala babera kwe buzabuza kajogere kigambo wichi kubera kwe buzabuza nga bachima yiti ni buzabuza bebuliza buliza ako biebulize bulize ne bategero mtunzi nti ya Allah subhanahu wa ta'ala ya atonda bulichimu kati enjuba bwebanga sawa bili echayaka sawa satu eze chile echayaka ani ayinzo kuchusa naji jao na aleto chilo Allah chabuza kalo be chilo nga chiinjiddewo Allah nachi wanvu ya sawa 12 sawa ebwe yokumacha ngola obudde buchali chilo ani ayinzo kukesa obudde Allah subhanahu wa ta'ala chabwala ilo obudde nga busasada alaida matulutulu nti akole ebyo ya hadithi wali mulalo kujja koye Allah subhanahu wa ta'ala wala yali la ashir baba mkola ile ekyo nayo gira kunna ku 10 eze kitibwa ayogera kunna ku 10 eze kitibwa naye uzaga sinda genda ku ekyo banafa baba mukatuba weyo enyiridi ezimu mu Bible okulaga ati Bible yenu yayogera ku Katonda nga alaira Bible nayo yogera ndi Katonda alaira naye Katonda atengeri ya alaira mu Bible ati byalaira ojo bobitunula mama kuluga abirogera geranye ne biru Qur'an wala biraddalanga bino tuza bateka mu biteke baka tuwatayiza kubira ila bitegede buluji katwatayiza kulayira naga ntinda yidde nanda yidde Isaka Isaka muntu nokuvawo yavwawo Zaburi kinana muenda unyindwa kusatu Katonda yalayira Daudi omuduwe Ne Daudi gosoma Bible byakola mu Bible yomu obita byakuzanya. Yeyagala omukomusajja. Natalo musajja natwala omukazi abamuita omukazi we bamuita Uliya. Katakatonda inzo kulayira omuntu bwatyo ndala nayo gati alayide Daudi olwebikolobere ebyo byakola nga Bible bwegamba kuba bumbu silamu fetukiriza nabi Daudi alayhi salatu wassalam yali nabi mutukirivu ataliko kamogo ne Bible yewe bwemwogerako. Emwe bintu bingi byakola. Nika singo kubera nti kyesingo kubera nge emulumiriza ti yatta musajja bawa Uliya baya mulingizanga anaba wamalo kumulingiza naraba ngo mukazi mulunji natuma basirikale we nabagati bugende mu ndabiro mukalo ya cyayo ndu musajja ono mukauliya yabadada aba nabagati mu munde tete menye binabiro bimanyina bwo rusibye ebibera ku mizigo ate bisede ebera ya ye tiwali nga ubira bino bino bya bisenginga bya fubetu ina kakati mtu pateka ubisansa sansa uli abeli na lengira uba yali waguru na mlengira kitegede kakati wabanga Allah subhanahu wa ta'ala nyinza ndo kutachikozi sabwenti uti Allah ya alaire echo pata iza kulaira ate kitonde chigenda kuvwao kitonde chigenda kumuswaza kwa Ibrahimu kusinzira kubigambo bye ebigambo byakola binyini bimukakanya kitegede bulungi nolecho Bible egamba nti Katonda yalaira Ibrahimu Katonda nalaira bajjajja sibomuluke sule mulujiro sabumwe satu yalaira bajjajja kati ebyo nokulaira kuli mu Bible yoko nti Katonda yalaira ebyo songo kulaira kwa Allah subhanahu wa ta'ala okulaira kwa Katonda kutegeza okuteesa ko kutajjulukuka amakulu nti kutegeza ekintu ekitajjulukuka kye ikyogere ntya okitegede bulungi nolwekyo Katonda tayinza kulayira Daudi dalayira Isaka nalayira na nyumba ya Isirayiri tasobola kulayira ebyo kubanga ne nyumba ya Isirayiri Katonda agamba mu Nekemia nti yajukolimira ate nalayira ekintu kye yakolimira tikisoboka kibula manti Allah subhanahu wa ta'ala abo yali alayira mu Qur'an yalayira ebintu nga bya muzinzi sura y'ekyenda busoma Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala yalayira kibuga Makka era bagati lwaki walayira Makka lwaki alayira kibuga Makka bwe bwolekero bwokusinza Allah subhanahu wa ta'ala munsi yonna obutagenda kuvwawo yalayira kitu ekitajja kuvwawo kituwolekera Lugendo lukyaliwa abantu nga balukyala ku lwa Katonda buli lunaku tegwako bantu ne mu COVID abantu bali betolola kaba kwa Bible egamba nti eggwalwa we sawa abiri munye eggwalwa we sawa abiri munye teggalwa nti ya COVID yaze teggalwa nti Ebola yaze teggalwa yesi gala weri banga nanyini kukikumba ya nanyini kuleta bulwadde Allah subhanahu wa ta'ala nalayira muzadde n'omwana yali alayira ki ekikwekyo kulayira nabi Adam alayhi salatu wassalam kubanga munabi Adam alayhi salatu wassalam abazukulu bonna ezadde lyonna mwe lizaalukuka kitegedde bulungi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah zalla jalaluhu na layiru kuvayo kwenjuba no kugwa kuwayo. Sura ya nsambu. Yagade kubita mufunzi. Yeah. Yoteni mulala achikolo kujako ye Allah subhanahu wa ta'ala yeka. Kitegeza nti yira yira yeke njini Allah jalla jalaluhu. Bwala yire vya yira yide ye njini. Katijua evwayo paka. Kiyambo lishirituka. Allah wajira ya kitegeza ti wali mulala yiza kuchikola. Kwa senge chwade kumulala achikola yali. Yali vudeo na gani katika atona biya laida nga biya avu au. Minu webili. Kaso kedabi la hile banga chi. Webili. Tuwali nasubi kujia u. Tuwali nasubi la kufuwa kwa avyo. Kubanga luachi. Kubanga vina kubela upaka luwale zinga kense. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jala jalalu huu na ala hile ya tonde chisaja na chikazi. Nibila la vinji. So, masiwa ni manjama batuuliriza. Chisigambo chino chivaganti Allah luachi ala hila. Dembeli, tatu hizo na kumubuza, kuwa Qur'ani gama, tabu uziwa, kwejo chaba akozi. Wabula abantu fetu uziwa. Geta uziwa kubia akozi, abantu fetu uziwa. Allah subhanahu wa ta'ala. Nolecho, Allah jalla jalaluhu ya layla wal fajr, maduru turuga, govudde nga bucha, wala yali l'ashir,

kulitu atandise kuruwa leru lwa kubiji hawa siva alhamdulillah mwe wale kusiva tuingidiru wa kusatu luku biduwa wende kubwa kati kasaka ungezi katuka uluna kuru kusatu luingira usha Allah ta'ala tuingidiru na kuru kusatu yinake demloji tuingidiru na kuru kumeka kuru kusatu Allah subhanahu wa ta'ala ya layla ebilo kumi dhul haji ebilo kumi muramallan kwanga wabiju jizwa tafasiri kwa matabamu kwa masyo kwa masyo kwa baga nti bizo kubye biro 10 bya ebisemba y'umwezi gwa Ramadan bizo kubye biro 10 bya Muharram nabi sallallahu alayhi wasallam abana ba Isiraeli e Madina ngabasiba inaku 10 yezu gabazisiba naku mwenda abazali mwenda gabazisiba kigede bulungi lwaki nti nabi Musa alayhi salatu wasalam wagenda kuogera ne mukama Katonda we Allah subhanahu wa ta'ala yamua mateka yali wakumalayo na kwa satu Allah na muongere na kukumi surat al-Araf aya chukumi ngani mwana mubili yao Quran chekede uluji na yungira kina kuenda la kumi kati Allah subhanahu wa ta'ala la hili na kukumi na ukulubu wazo pantu wata niso kukulubu muka wagenze maka bana Uganda banyi wagenze kwa atafunye mkisogu alhamdulillah kubeda wanukule ibada kuna mbili kalonji kuna kuhusubi lukumera antika kolewa ukafune muwe mpeda nga mashiki watilo kutusomesa wano ukulu wenda kweze kubi na yeze njagande kuzita ku kubanga andeta banna feche babadi bazuo gira ku urusi kubanga tubira yu mfiru di mwabali yu urusi habali muzikiti temumanya vili wabweru osanga ya bantu wabali yunga vere reja buo girevi mtuwe vita ja buo gira ate kubisila mwe batamanyi buo gira kubintu vivata somanga ku ngalinga balooza ati obusilamu gwosanga busanzi awo n'ogeraageranya n'obuyiga oyitegera buloji nolwekyo Allah subhanahu wa ta'ala ya layla innaku ezo naku kumi kubera nga tukoleramu emirimu egisinga obulungi koleramu ibada Allah subhanahu wa ta'ala nabbi sallallahu alayhi wasallam ayogera ko nagati wali mulimu gukolebwa mu naku ezo kumi wenkana mirimu jinza jikolebwa walala yenkana nojo mirimu jikolebwa muna kweze kumi mdhuli haji nolecho ebe byawe wafe kasira umesinga umazona tibi wawe wabalala nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yawe wabiyo yika teri mlala yabi wewa Zakaria tibabi muwa nabi Musa tibachi muwa nabi Yesu tibachi muwa fe fetu wachi wewe chuchu fetu wachi wewa kubanga bari banda faluma tugamba takati ati Ibrahimu gimwogera ko nimugenda muloza ku Ibrahimu tubamuterawo mirembe jyo nakubera nga ayogerwako hani akugamba kwogerwa kwa Ibrahimu te kukoma ku kisera cheche yaliwo ukwogera kwa Ibrahimu kugendera dala maso kankwe ni verse ndoze ya Bible gwa yewe yewunya kwecho mbaga leti sura ndoza satu ulinyira wabili munana uja kuno unyao deno unya Galatia satu wabili munana tewali muyudaya tewali mudu tewali wadembe tewali ani ngabwe nabwe muli kumukristo muli zadeli ya Ibrahimu ngo kusubiza kwe kwali okusubiza kwali kutia Ibrahimu ya muo busika wensi enu paka abelenga ayogiru wako paka insiwe ligwaho era ya mfura mkwano gwe ngaba chogra mbye mirembe sura 22 niyo 17 Ibrahimu nafuka mkwano gwa Katonda mkwano gwe walowe tero kogera na wede bagane gumugamba ati Yesu mwana wa Katonda naye mtu weyo olunyirira rumuye omwana nga yogera ko ne kitawe bango mwana taiza ku tuinza kuza mwana paka miaka 3 mwesa tunga timwogedde tuyogera no mwana tuyogera na mwana uguza de bantu batana kokugera nabana ngabana bachali batu bachali gabuyizi kuogera ne Bible yo nate muri mulu nyiriro nanti Yesu awo Yesu nayo gera kode Katonda ha tirulimu dato olwe unyuru nyiriro luri mu Bible awo Yesu nayo gera kone setane ne jamu masoga awo Katonda nayo gera kone setane Katonda yasolo kugera ne setane yobwe mukaga babiri mukaga awo imukaga bana basitane bana bakatona ni